kuatai tato kiti openga o tietu anga programu kia koto e teo mitua te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata kia vai te aroa o tietua kirutupu ia tato katoatoa mi tia ni e tai uatu te tuatau e arawe ia ka owe i tato aka rongo mai ati e petamaki mua.